أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں ہم اپنے قلب و نظر تیرے نام کرتے ہیں۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔